dyna cwnawfaid yn y seri hanti a'i sebu cwy. Sam i ti yn y colochyn yn gongi yn rhaid. Rai fel o'n mynd am y cyn i cyn y cyn sam. Yn mynd fy rôl. Ni'n bwla, ni'n mata fi'n aga mai. Yn cyn dyfu cym ni digenni. Yn ai aga bwgi fi'n aga yn dain. Pimen, Fiji, sef bama na biti. Yn ymbiwn i'n bwlybyn ni 531 PI. Nabioli 531 PI and a bongi binaka and die. Ni mbulu binaka na maramu na turanga na thurubu na ngone lea utana kini wikimu nini sulisole ni isema tiku mai warongo tiku mai na mbongi binaka ni kuwa na ikatini kanto ni singa ni bula o asebi temba runu ndolo rosa nga bulu kaona wema bulu taltinga ni nabe indala ni abaka turanga nabe ya sana tinka mai me nonta panua na mbongi binaka ndai ni mbulu binaka ni mata binaka mai mbulu tiku wikimu ni mbeka na isema tiku mai na live stream ni pmn.co.nz ni mbulu binaka mai na tini buruburu zaba ngani isema tiku mikina na mbongi binaka Kanikua. Itakani to tak tiko na ngara bita bena bongi bena ka ndai me zabo tiko ndana maza ni kena ngara bena ita boka puli paka zaka zaka be ken ta boka pubale en singa bena kanikua. Bulletika ni nanomunia anomni ndani pingara pingango hela no turanga view ngeto manyo malotiko nditau olivia bulletingi zene bongi binaka ni konda babi ni binaka bine mai tengi zakimbau ena foku ni sami zabo non vingarabi vingarabi bulletingi mena tolu me zabo na bitu kero no mitama nitiko na view kani man no za porkara mena bongi ndai mena bitu kene teni karona kaloko ina utinga na serngo ndana ngai rongo zitika ni ndana bitala no ena foku ni cover bill sena HIV AIDS ka ndoti kono lutanga bimbi habita no treti ko kaze tiko meno ndo bono ni bolu binaka ni matu binaka mai no mini ndano bingara bi elmo turanga bi tani binaka vale bune sem tiko mai en PMN Fiji se pamana viti